Café Herverk på lørdag. Aldri glem 9. april. Dere har hørt på Dansa Bastant. Det er tirsdag. Neste uke så er det Ingmar

Høro Hokko da, med A Pile of Stupid Sheep, så hørte du ristet ut før det med Illusion. Vi går videre, vi holder oss I Skandinavia, fortsatt I vår krøst spesial. Studio den gangen forresten Jan Eggen, og tekniker Lise Aamodt. Vi, som sagt, holder oss I Skandinavia. Svenske Disfair, de spilte jo I Oslo for en 7 år siden, som GBH. Ganske store, de har også en ny skive uten da. Stort også I, for de som liker metallmusikk. Spilt masse turnéer som diverse metallband. Vi hører en låt som heter Soul Scars.

Agony der med Til Systemet. Nok et band fra samme tidsepoke, Crudity, og låta Snutstat.

Ja, det var vi med en kolonna der med Ruho. Vi skal spille nok et finsk band, Forca Macabra. De fra Finland, men de synger på portugisisk fra en slags hyllest til brasiliansk hardcore. Og låta vi skal høre heter Desejo do Poder.

0: Ja, der tror jeg nesten at gitaren var ferdig, ja.
1: Tror du han er ferdig alt, altså?
0: Ja, var så vidt. Det var, altså vi hadde Lou Barlow fra Dinosaur.
1: Eller Sebadov.
0: Som startet Sebadov, som startet The Folk Implosion, som startet The New Folk Implosion.
1: Hva er du griner for nå, Lou Barlow?
0: Ja, Lou, han er sånn...
1: Han er en sutrekopp, altså. Ja,
0: i dag er jeg trist og lei meg.
1: Ja.
0: Har jeg et studio jeg kan gå i?
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, visst.
1: Han er skikkelig sutrette.
0: Men tenk deg å være i studio sammen med han, da. Der står du og spiller og spiller og spiller, og tenker sånn, dette høres jo bra ut, og så kommer han sånn...
1: Ja, uan... Ja,
0: ikke sant. Og så tenker du bare sånn, ja, er vi ræva, da?
1: Er det liksom... Tror du det sånn... Hvordan er det å være i... Hvordan tror du det i studio sammen med han der... Han i Hellbillis? Han virker også ganske sånn lei seg på en sånn...
0: En krasafaren staur?
1: Ja!
0: Ja, altså, vet du hva, det som fordelen med Hellbillis er at de synger på et språk jeg ikke forstår.
1: Ja, det
0: det. Så det sånn der, så de kan si sånn der, en snutakker uten tåravut. Og det tenker jeg sånn der, ja, ja, han har det vel greit da.
1: Nei, men ikke sånn, jeg synes at Hellbillis egentlig er ganske bra. Jeg liker spesielt tekstene som jeg aldri har skjønt noen ting av.
0: Ja, de beste tekstene de man ikke skjønner en dritt av.
1: Ja, for da, det jo en åpning for tolking, vet du.
0: Takk og pris, vet du hva? Skal vi starte tolkeskole?
1: Tolkeskole kan vi godt starte.
0: Dritfett.
1: Skal det være fra første til sjuende, eller da?
0: Ja, hva som helst. På tolkeskolen,
1: ja. Ja. Kan begynne når det 67 og så
0: på. Begynne på tolkeskolen, ja.
1: Ja.
0: Lager det til folkeskolen.

0: True Widow heter bandet. Låt heter Skull Eyes.
1: Widow? Er det Wenche eller hva heter det?
0: Enke.
1: Enke, eller er det pute?
0: En sann... ikke pillow.
1: Nei, pillow er det.
0: Widow. True Widow. Sann enke.
1: Du, nå skjønner jeg hvorfor jeg fikk... Hva var det jeg fikk I engelsk? Jeg fikk null pluss, fikk jeg engelsk på framhaldsskolen.
0: Å ja.
1: Jeg gikk jo der, jeg vet du.
0: Ja, men det var jo ikke så rart, for hadde jo Andresen som lærer.
1: Jeg hadde Andresen, ja. Og han kunne mange språk, kan man si.
0: Men han kunne ikke lære dem bort.
1: Nei, og så kunne han jo ikke engelsk.
0: Nei, han kunne mye annet.
1: Ja, han kunne veldig mange annet. Han kunne det der, hva heter språket de snakket på Grønland på den tiden?
0: Serbokroatisk.
1: Ja, stemmer.
0: Ja.
1: Det kunne flytende.
0: Ja, og så kunne han mandarin, han kunne singalesisk.
1: Clementin kunne også.
0: Ja, han kunne også nektarin.
1: Ikke nektarin flytende, men han kunne en del gloser på nektarin.
0: Ja, og så kunne han jo da... Han kunne fornærme arabere på 33 forskjellige vis.
1: Ja.
0: Det var, jeg husker den der med sønn av en kamel, den synes jeg var ganske frisk. Men,
1: han var veldig flink til å fornærme arabere. Overraskende god på det. Det har vi har vel aldri fornærmet noen fra det arabiske kontinentet, holdt jeg på å si. Har vi det?
0: Svært lite
1: ja.
0: Altså, ja, du har jo hatt et par blemmer da, Men det, ja. Har jo, det har jo vært på restauranter og sånn hvor da,
1: Karjolen blant annet
0: Ja, på Karjolen Men det var lett å fornærme folk
1: Uansett hvor de kom fra egentlig
0: og så, Jeg husker jeg dreit meg den gang Jeg sa sånn, faen så hårsår du Så var han skalla
1: Ja, det var veldig ekkelt veldig, det, Og så, han ble så lei seg Fordi han kom på at jeg har jo hår, og så gråt han lenge.
0: Ja, han gråt lenge, og så ble han skikkelig sinnet, og så gikk han hjem og hentet hagla.
1: Og så skjøt han inne på, men han traff ikke deg.
0: Nei.
1: Men han traff jo den der...
0: Dørvakt og bartenderen derimot.
1: Ja, og det tappetårnet, og da var jo den kvelden ødelagt.
0: Ja, det sant. Helst ikke.

0: Det siste der synes jeg hørte som den diskusjonen vi hadde, jeg og du hadde i taxen til Tor Inge i går.
1: Jeg vil ikke kalle det en diskusjon.
0: Det var
1: en
0: diskusjon. Altså, vi var jo enige.
1: Ja, men altså, Tor Inge kalte det hongemeng.
0: Han kalte det hongemeng.
1: Ja, men altså, jeg synes at da har han siste ordet i den debatten.
0: Men det vi diskuterte på en måte, vi diskuterte hvorvidt Alice Cooper var bedre enn Ian Hunter eller ikke.
1: Ja, pluss at du sa jo at Alice Cooper var det ekte navnet, og jeg sa nei, han heter egentlig Vincent Furnier.
0: Ja, det sa du.
1: Ja.
0: Og jeg sto på at Alice Cooper var det ekte, og så ga jeg deg en sånn dansk skalle, som vi kaller det.
1: Ja, eller Torshavkyss, som det heter, ja. Som Tor Inge kaller det.
0: Ja, og så la du deg litt ned på litt, og så kom du tilbake og ga meg...
1: Jeg kom godt tilbake,
0: jeg. Ja, du gjorde det. Ja. Det overraskende godt, egentlig. Ja,
1: og egentlig ganske overraskende, for du var ikke... Du satt jo egentlig der og smilte fornøyd for deg selv.
0: Mm. Jeg gjorde det.
1: Inntil jeg fikk den...
0: ja. Ja, da følte jeg meg dum, og da hadde jeg... Færre gjeksler I min Jeg synes akkurat gjekslene De var jeg ekstra glad I Harald Så det synes jeg var litt
1: Ja, men Tor Inge har spart på dem
0: Har han det?
1: Ja da
0: det Så jeg bare setter dem inn etterpå
1: Ja da, bare ring 13100 Så kjører han og kommer han Han har alltid noen gjeksler på lur, skjønner du
0: Ja, det bra Så hvis du har problemer med gjeksler
1: på gjeksler
0: ja. 13100

0: beat happening der, ja. Med Indian Summer. Det har jo vært, folk snakker om klimaendringene.
1: Ja, eller folk, jeg vet ikke, det kan godt hende folk gjør det. Jeg kjenner ikke så mye folk lenger. Jeg går aldri ut lenger.
0: Nei, ikke så rart det. Du sitter jo stort sett på brev og besøk.
1: Men... Jeg gjør det. Så jeg aldri. Du, altså sånn, apropos folk.
0: Beat happening.
1: Jeg har hørt beat happening med, hva heter han vokalisten igjen?
0: Calvin Johnson.
1: Ja, utrolig fin stemme på han karen der. Men det jeg tenker var at i hele, for det en del eldre folk rundt omkring på sykehjemmet.
0: Som ringer og spør deg hele tiden?
1: Nei, som alltid bruker den der som rettesnor I livet sitt, der de sitter på, ja, ikke akkurat brev og besøk, men ganske isolert inne på sykehjemmet sitter de.
0: Det hender jo det.
1: Og bruker tiden sin på å sjekke yr. Det det de gjør.
0: Ja.
1: Hver dag, hele dagen og hele natten egentlig. Altid,
0: men de går jo aldri ut.
1: Nei, de går jo aldri ut, men de sitter og sjekker, åh, jeg lurer på hvordan været blir, så sjekker de yr. Og yr i...
0: Kunne vi ikke spurt Jack, da? For Jack, han har jo et kne, og kne, det jo, han sier,
1: ja, han kjenner
0: på
1: kne jo,
0: at det regner, sier
1: han. Ja, han kjenner jo på kne når det blir dårlig og godt vær og sånn. Ja. Men det...
0: Ingen spør Jack.
1: Men I hele august, skjønner du, så lovte yr, jeg pratet med en eldre jeg kjenner, yr lovte Indian Summer I september. Nå det september.
0: Ja.
1: Men har du... Det jo ikke en Indian en, Summer.
0: Jeg har ikke sett en indianer, jeg.
1: Nei, og det regner jo ut, da.
0: Gjør det? Jeg må sjekke yr, ja.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full guffe!